0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.
2: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Аз дили олуда занги маъсият натвон зудуд. Сахт душвор аст гардафшондан аз ҳар доманон. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда и муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс. Радио.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳамои имрӯз дар сартосари кишвар тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Аджабо бо хавое дорад ин дайри кӯҳан, урфӣ, ки тухми меҳр мекорему, ҷуз душман намерӯяд. Урфи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Басу ба Россия ва мубоҳиса саҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар тағйирёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар тағйир ёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух.
0: Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар тағйирёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.
4: Если ты решишь... Что вдвоем не быть нам?
2: Доставка, гарантии качества. Волна. Техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Хато Тарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Мюллер истесол кунанда е муваффак иддару тиреза аз профилхои босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои ин шом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: тута рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد.

бисёр истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
0: Суруди нав дар Азия Плюс.
7: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
8: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ. Хоид хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом айди код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик – як айди код, ду шарик – ду айди код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср. Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44 00.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сония кушода шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
7: Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз Саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Рудбонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо.
8: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
9: Ҷони оча бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
10: Салом ба модарони дилсӯз. Чӣ гуна кӯдакро дуруст шустушӯ кунем, то ин ки ин раванд ба ҳар ду ҷониб хушоянд бошад? Посух мегӯем. Оббозии кӯдак на танҳо барои тозагӣ, балки барои оромии равонӣ низ муҳим аст. Педиатрҳо мегӯянд, ки ҳарорати об бояд тақрибан 36-37 дараҷа бошад, яъне ба ҳарорати бадан наздик. Хатои маъмул истифодаи зиёди собун ё шампун аст. Пӯсти кӯдак нозук аст ва моддаҳои сахт онро хушк мекунонад. Барои ҳамин оббозӣ бо оби тоза ва танҳо базан бо маҳлулҳои махсус тавсия дода мешавад. Муҳим аст, ки оббозӣ ором ва бехатар гузарад. Аммо агар имкон бошад ба чашмони кӯдак об нарасонида шустушӯ кунем беҳтар аст. Дар ин вақт шустушӯ ҳам барои тифл ҳаловатбахш аст ва ҳам ба дили модарон осудагӣ мебахшад. Муносибати ҳалимона ва муҳити ором кӯдакро ба ин раванд одат медиҳад. Дар ин вақт оббозӣ метавонад ба як кори дӯстдоштаи ҳар ду ҷониб табдил ёбад. پس از شستشو تیفل آرام شد و شما میخواهید این حلاوت رو نگاه دارید. حتما از اوربچه های کمفورت بیبی استفاده کنید. آن راحتی تیفلی شما خواهد بود.
11: مادران اسراری براحتی و وقت خوش تیفل را بهتر از دیگران میدانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
12: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: آسیا پلیوس. خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Гурӯҳҳои кори вазорати тандурустӣ ҷиҳати арзёбии вазъи ёрии тиббӣ ба занон ба минтақаҳои кишвар сафарбар шуд. Бонки Аврупои таҷдиди рушд барои навсозии шабакаи мухобиротии Тоҷикистон 43 миллион доллар ихтисос медиҳад. Тими миллии футболи кишвар мавқеашро дар радабандии нави ФИФА беҳтар кард. шарҳи пурэхбарҳо. Дар душанбе байни хадамоти алоқа, вазорати молия Тоҷикистон ва Бонки Аврупои таҷдид ва рушд ёдоштии тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар самти навсозӣ ва тавсеа шабакаи миллии телекоммуникатсионии Тоҷикистон ба имзо расид. Маблағи умумии лоиҳа ҷалби тахминан 43 миллион доллари амрикоиро дар назар дорад. Татбиқи ин санад ба рушди иқтисоди рақамӣ, таҳкими ҳамгирӯи минтақавӣ ва фароҳам намудани имконоти нав барои шаҳрвандон ва соҳибкорон мусоидат хоҳад кард. Хабар медиҳад вазорати молияи мамлакат. Лоиҳаи мазкур ба рушди инфрасохтори рақамии Тоҷикистон, густариши дастрасӣ ба хизматрасониҳои муосири телекоммуникатсионӣ, баланбардоштани сифат ва эътимоднокии шабакаҳои алоқа ва дастгирии раванди рақамикорони дар Тоҷикистон равона гардидааст. Тоҷикистон ва Узбекистон ёдошти тафоҳум дар бораи таъсиси шӯрои коршиносони ду кишвар миёни марказҳои таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон ва Узбекистонро имзо карданд. Шӯро як минбари доимӣ барои таҳияи тавсияҳои амалӣ барои таҳкими минбаъдаи муносибатҳои иттифоқчагии Тоҷикистон ва Узбекистон хоҳад шуд. Ба кори ин шӯро ҷалби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, пажӯҳишгоҳҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва доираҳои тиҷоратии ду кишвар дар назар мебошад. Тибқи муқаррароти ин санад, ҷонибҳо мунтазам табодули маводҳои илми таҳлилӣ ва нашрияҳо, расонидани ёрии иттилоотии мутақобила, ташкили конфронсҳо, машваротҳои коршиносон ва амалӣ намудани лоиҳаҳои таҳқиқоти муштаракро оид ба масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайн қарор медиҳанд. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ба вилоятҳои Суғдухатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гурӯҳҳои кори худро сафарбар кардааст. Мақсади иқдом арзёбии фаъолияти муассисаҳои ёрии авалияи тиббӣ санитарӣ ва расонидани ёрии методӣ оид ба масъалаҳои марбут ба сиҳати занон ва дастраси онҳо ба хизматрасонии солимии репродуктивӣ мебошад ва баланбардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ, пешгирӣ мушкилиҳо дар давраи ҳомиладорӣ ва таваллуд, оқибатҳои таваллуди хонагӣ, дастраси занон ба хизматрасониҳои солими репродуктивӣ ва хусус дар минтақаҳои дурдаст диққати махсус дода мешавад. Пиряхи Банҷиах расман ба пиряхи Тоҷикистон табдил ёфт. Ин пирях на танҳо дар мамлакат, балки дар ҷаҳон берун аз минтақаҳои қутби калонтарин аст. Он 77 километр тӯл кашида, қариб 700 километри мураббаъро ишғол менамояд. Системаи пиряхҳои Банҷиах аз 100 пирях иборат аст. در سال 2025 در این پیریخ تدقیقات علمی گزارونیده شد. علمان فرانسیه، تاجیکستان و آلمان در بلندی 5000 متر یک اسکوهی خودمختار و بکار انداختن که معلومات رو در زمان واقعی به پویگوه مرکزی معلومات انتقال میدهد. بوری اول در تاریخ معلومات جمع‌آوری شده با شبکه بین المللی تدقیقات علمی متحد کرده می شود که برای دقیق تر ارزیابی و پیشگویی رمانتوی آبشوی پیریخ و تأثیری آنها با ذخیره های آبی آسیای مرکزی امکان می بخشد. در فهرست نوشده رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم ملی تاجیکستان سه زینه بالو رفت. در این رویکرد از تاجیکستان با 1225 خول در بین 211 تیم ملی فوتبال در موقع صدام قرار گرفته است. تیم ملی در بندی قبلی فیفا در جای 103 قرار داشت و پس از غلبه در بازی دوستانه مقابل هندوستان با جای صدام رسید. در فهرست نوشده فیفا ارجنتینا قهرمانی کنونی جهان در جای اول، اسپانیا و فرانسیه در جای های دویوم و سیوم قرار می گیرند. همچنین تاجیکستان در میانی دسته‌های منتخب فوتبالی آسیا جای 18 را اشغال می‌نماید. در این منطقه ژاپنیا در زینه اول، ایران بعد و کره جنوبی در مقام سوم قرار می‌گیرند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари Субх. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Гар зи ту чашми падарат дид хор, аз писари хиш ҳамон чашм дор. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Johnny Ocha, bo shariki Comfort Baby, asrori sihati tifl va oyandai solimi farzand.
1: Салом ба модарони дилсуз. Чи гуна кӯдакро дуруст шустушӯ кунем, то ин ки ин раванд ба ҳар ду ҷониб хушоянд бошад? Посух мегӯем. Об бозии кӯдак на танҳо барои тозагӣ, балки барои оромии равонӣ низ муҳим аст. Педиатрҳо мегӯянд, ки ҳарорати об бояд тақрибан 36-37 дараҷа бошад, яъне ба ҳарорати бадан наздик. Хатои маъмул истифодаи зиёди собун ё шампун аст. Пӯсти кӯдак нозук аст ва моддаҳои сахт онро хушк мекунонад. Барои ҳамин об бозӣ бо оби тоза ва танҳо баъзан бо маҳлулҳои махсус тавсия дода мешавад. Муҳим аст, ки об бозӣ ором ва бехатар гузарад. Аммо, агар имкон бошад, ба чашмони кӯдак об нарасонида шустушӯ кунем беҳтар аст. Дар ин вақт шустушӯ ҳам барои тифл ҳаловатбахш аст ва ҳам ба дили модарон осудагӣ мебахшад. Муносибати ҳалимона ва муҳити ором кӯдакро ба ин раванд одат медиҳад. Дар ин вақт об бозӣ метавонад ба як кори дӯстдоштаи ҳар ду ҷониб табдил ёбад. پس از شستشو تیفل آرام شد و شما میخواهید این حلاوت را نگاه دارید. حتما از اوربچه های کمفورت بیبی استفاده کنید. آن راحتی تیفلی شما خواهد بود.
0: مادران اسراری براحتی و وقت خوش تیفل را بهتر از دیگران میدانند. کمفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد. خبر، تحلیل، فراغت، احزیب یوز برای همیشه شنیدن.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Тарунаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. шуморо интизорем.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

Рулер истесол кунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: суруденав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр, ёр, сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарони ёр, ёр, ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси